72 МГц радиоволна. Различен театър с вайл на Спервара. Радио Статус Капсей.